دونان کتابی کتابی شکوتی پتواب مکتی شوگریم یایک مشتاق مت میشوی گاجی تاین چه باش نماد نان چه دبندن این نیون اگوش ولی منان چه ایشپش این نیویا چه من تیاتی کانو کتی دن منان گاجی باش تا توت مت تابوی شون شیگاتی نان متی دونان وستوین دانو این متشانی گاونی دن آنو چیش گاجی دن دمت ایم یایات او مالی نگاهی نانست ما جد منان کنون منان جیش فشوی جمعت شش و چی دند منه گلیا بچه ویدیات شم دو گستم گردودن و وستا جم نشکاو گیان او چی نشمین ایم تونان چین کامن واچو مکین کاترین دا که گوی تا چا بگوشن متنان چی چی کنون منتا گستنون جن کایان میو تاو تابوین دمونوات کین دو تنیونوات شو جنم گوت ویشت سنم گوت و تیستید کایش پشتاین ایش پش و چی شا چید کاد بندک ششوش کیش پش و چی شا چی مت کانو سدین و کاوی کی کای تستشتو مت ایشا چی مت گی واش کام دیین شسنه دی چوی جوان کی چسن دی چی جی شا گوتا تاو آنمی اون نو تیسید نواشه تغشن دو نیتی چگاوی نو مالیو مگو غسنو تبی جو نیت چمید او چنگاشون که غسد که توت کمی نو منی توت چمید